خبرن انتس آکاشوانی دہلی کا ناسنا بنت بین میڈیا میں کدیو آکاشوانی کرگل وسپنگ میں بجانگ اس نے منٹ سمچو سنگین مزید اردو سپانسر پروگرام امنگ

0: کہ سونا ایک قومی دولت ہے۔ قوم کے کروڑوں غریب مزدور جب مل کر کام کرتے ہیں تو دیش کی یہی مٹی سونا اگلنے لگتی ہے۔ سونے کو پیدا کرنے والے دراصل غریب لوگ ہیں، اس لیے آپ کو بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اپنی باقی دولت کو غریب عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگانا ہوگا۔
1: جی جی جی جناب،
0: لیجئے یہ کتاب۔
1: یہ کتاب کس لیے؟
0: سونا بنانے کے راز، میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اسے سنبھال کر رکھیے۔
1: جی سمجھ گیا، شکریہ، بہت بہت شکریہ، میں تاؤمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔
2: اسی رات مسافر اور مشکوب نے مل کر کام کیا اور سونے کی کچھ اینٹیں بھی تیار کر لی۔ سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر مشکوب حیرت سے بت بنا کھڑا رہا۔ مسافر کے چلے جانے کے بعد لالچ نے ایک بار پھر اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب مشکوب کے پاس سے سونے کی تمام اینٹیں ختم ہو گئیں تو اسے مستقبل کی فکر ہوئی۔ اس نے فوراً مسافر کی دی ہوئی کیمیا کی کتاب اٹھائی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا کہ وہ قیمتی کتاب تو پتھر میں بدل چکی ہے۔
3: یہ میں نے کیا کر ڈالا، یہ لالچ میں آ کے میں نے کیا کر ڈالا۔ ہماری تو حال آ گیا، کیا خوب رنگ چمک۔
2: وقت گزرتا گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پھر سے سڑکوں پر گھوم گھوم کر پانی بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دن جب حسب معمول مشک اٹھائے چکر لگا رہا تھا،
3: ہماری تو حال آ گیا، کیا خوب رنگ چمک،
2: کہ ایک گھوڑ سوار اس کے بالکل قریب آ کر کہنے لگا،
0: ارے مشکوب، مجھے پہچانتے نہیں؟ اس سے پہلے ہم دو بار مل چکے ہیں، اب مجھے اچھی طرح پہچان لو۔ لوگ مجھے بو علی سینا کہتے ہیں۔ میری اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے، مگر تمہاری سنگ دلی نے میری محنت پر پانی پھیر دیا اور دو قیمتی کتابوں کو پتھر بنا دیا۔ اب یہ پتھر پھر سے قیمتی کتابوں میں اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم جیسے سنگ دل لوگ اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لیے وقف نہ کر دیں۔ جو بھی شخص ایسا کرے گا، اس کے دل کی گرمی ان پتھروں کو پگھلا سکے گی۔ علم اور عقل سونے سے نہیں خریدے جا سکتے، بلکہ سونا حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کے ساتھ ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا پڑتا ہے۔
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: एनसीईआरटी शोखनाफ स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग तस्ना बेंच उत्मिन बीरी में कद्यू आकाशवाणी करगिल وقت بجا سم چند کا ستا آکاشوانی کرنا اردو سروس سے پروگرام ریلے بیک۔

سے پہر 3:30 بجے انداز نظر پروگرام کے تحت ایک مباحثہ ہم آپ کو سنوائیں گے. موضوع ہے دنیا کے لیے امن کیوں ضروری ہے.

شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: محفوظ بحری تجارت کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ بھارت نے دریائے سندھ کے آبی معاہدے سے متعلق اقوام متحدہ میں پاکستان کی رائے زنی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ جب تک اسلام آباد کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کو اس کی ریاستی پالیسی کے ایک اہم حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہے گا، اس وقت تک اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش پاکستان کی جانب سے نئی دلی پر یہ الزام لگائے جانے کے بعد جواب دے رہے تھے کہ وہ دریائے سندھ آبی معاہدے کو معطل رکھتے ہوئے پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جموں کشمیر پر جناب پی ہریش نے کہا کہ مرکز کا زیر انتظام علاقہ ہمیشہ بھارت کا ایک اٹوٹ اور کبھی نہ الگ ہونے والا حصہ رہا ہے اور رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاملہ صرف بھارتی علاقے پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کا ہے۔ آج نشریات کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ 1927 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے تحت بامبے اسٹیشن سے ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ 8 جون 1936 کو انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو AIR رکھ دیا گیا۔ یہ دن بھارت کی ترقی، تعلیم کے فروغ اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں نشریات کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ امریکی فوج نے مسلسل 12ویں رات ایران پر فضائی حملے کیے۔ دونوں جانب سے شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی شہری بحری جہازوں اور تجارتی جہازوں کو علاقائی سمندری علاقوں میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا آج شام اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں آغاز ہو رہا ہے۔ 10 دنوں تک جاری رہنے والے ان کھیلوں میں 74 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بھارت کے 125 ایتھلیٹس ان کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نیٹ پیپر لیک میں ملوث افراد کو جلد اور سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے منیلا میں آسیان وزارتی میٹنگ میں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں دریائے سندھ آبی معاہدے پر پاکستان کی رائے زنی کو مسترد کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک سرحد پار کی دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی۔ اور گلاسگو دولت مشترکہ کھیل آج شام شروع ہو رہے ہیں۔ 125 بھارتی ایتھلیٹس اس میں حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس میری پسند۔ یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو میرا آداب۔ آج کے پروگرام میں چند وہ نغمے ہم آپ کی نظر کرنا چاہیں گے جنہیں سننے کے بعد ذہن میں ایک ایسی تصویر ابھر آئے گی جس میں قہقہے، مسکراہٹ اور مزاح آپ کو نظر آئے گا، اور وہ تصویر ہے کامیڈی کنگ محمود علی یعنی محمود کی۔ آج ان کی برسی ہے دوستوں۔ 29 ستمبر 1932 کو جنمے محمود کا بچپن یوں تو بہت ہی نشیب و فراز کے ساتھ گزرا۔ ان کے والد محترم ایک معروف ڈانسر اور اداکار تھے، لیکن بعد میں کام کم ہونے کی وجہ سے خاندان کی ذمہ داری محمود پر آ گئی، یہاں تک کہ محمود نے پیٹ پالنے کے لیے انڈے بھی بیچے، ڈرائیوری کی اور ٹیبل ٹینس کوچ کے بطور بھی کام کیا۔ محمود کو پہلی بار سال 1956 میں آئی فلم CID میں ایک چھوٹا سا رول ملا تھا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور خرامہ خرامہ ایک شاندار کامیڈی اداکار کے روپ میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ پیار کیے جا، پڑوسن، بھوت بنگلہ، گمنام، کنوارا باپ جیسے فلموں میں ان کی کامک ٹائمنگ آج بھی میل کا پتھر مانی جاتی ہے۔ آئیے چند نغمے انہی کے

اس بہترین کامیڈی اداکار نے 300 سے زائد فلموں میں تقریباً کام کیا اور اپنی بہترین اداکاری سے سب کو اپنی کومک ٹائمنگ سے گدگداتے رہے، ہنساتے رہے۔ اس کے علاوہ کئی فلموں میں انہوں نے رومانی رول بھی ادا کیے اور کچھ ایسے نغمے بھی گائے جنہیں سن کر لگتا ہے کہ کیا وہی محمود ہیں جو سب کو ہنساتے ہیں، گدگداتے ہیں۔

یہ تھا میری پسند پروگرام کا آخری نغمہ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. پیش خدمت پروگرام انداز نظر.

اردو سروس سننے والے تمام سامعین کو شکیل اختر کا آداب. اور دوستو, آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ دو مہمان بھی ہیں جن سے ہم باری باری گفتگو کریں گے. آج کا موضوع ہے, پوری دنیا کے لیے امن کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں امن نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم دنیا کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنے ملک کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اپنی ذات کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, تو امن بہت ضروری ہے. اس امن کا قیام کیسے ہو, کیوں کر ہو, اور امن کے سامنے چیلنجز کیا کیا رہے ہیں؟ تو تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے امن و شانتی کا گہوارہ رہا ہے, جس نے پوری دنیا کو امن کے بارے میں لیڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک

سامعین ابھی تک آپ ہمارے نشرات آکاشوانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے. میڈیا میں پر آکاشوانی کرگل ہے. اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہمارے نشرات موجودہ میٹرز کے علاوہ میڈیا میں 1584 کلو ہرٹز، میڈیا میں 684 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز او این آئر پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. السلام علیکم. میڈیا میں ترگیان آنگ شجمن ابجی کلو ہرٹز، میڈیا میں استونچن غبگیان آنگ شجمن ابجی کلو ہرٹز، ایف ایم گیا شہر چک میگا ہر زون موبائل ایپ نیوز اون ایئر کانچس آکاشوانی کرگل کا نظر نت دینی جگ پو شکر رسول سنگ اسنار سز رکن نا جولائی زنگ شور سخصم وقس پو پھٹو زبا جاغ نا منٹ چک چھندک دینی پھر چک پر پی پروگرام مجھے سلاک ولنگا چنگ ینتی خدمتیں حلپ ست پروگرام اسنا بکھن سرما چھن سے کا کفون ہے چھنمون خدمتیں مجھے جونا سلام پو قبول سنشک پروگرام نے رقصے کا دعایا پروگرام صداقہ دین کی خدمت اہلب چگیت یہ پروگرام پہ سخ بسن اللہ سخ معقولانی تلاوت نا ترجمہ مزد

استوتنت اسنابن چت بن طاهر حسین شتنا میڈیم یکا چزا کاشمانی کرگل کنا زرینوت وصبہ پتو غبا جات روگن منٹ سمچ سون سگنل مزت اردلکس پروگرام سرتان سے تھوچکن بن طاہر ابانو

0: ضروري.
1: يعني.
0: فور اكزامبل ما تاع لا كونديشن خي گيت كي جيسے انسولين كم سو يا ڈائبٹیز يا تھائرائيڈ انو هاي كونجنيتال هايپوتال خاص ماهنس مان لين مرغس مگر كونديشن خي گيت كي ناتا اس ناتي لائف سٹائل و وجہ سے گدي بيماري نو ات
1: كسانا
0: چان ننگوس اوٹو ايمون ڈس آرڈر چي مي چان ڈسٹرکشن چي مي دو ان نسنگ اتا لا بيماري چي سر ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو لنگ اتا اس ملائٹس زبر ڈائبٹیز ملائٹس ٹائپ 2
1: كسانا
0: دین چی شت کی ناتان لنگ آتی باڈی ویٹ پہ وجہ سے ناتان لا موٹاپے وجہ سے کا کیوں کہ ناتان لا ناتی باڈی ماس انڈیکس پہ لے کے گین لگوانا ہے نارملی خود ہی انڈیکس چیت ناتان چار بات کی ناتی ہائٹ ایسا بھی چاؤم سے ناتان لا وزن پہ ناتی دو خود ہی رینج چیت جیسے کہ ناتان لا دیں بی ایم آئی زیر ناتی سے انڈیکس کا تو فیمت ناتے ویٹ پو ڈیوائڈ بات کے ہائٹ نا سینٹی میٹر اسکوائر ان آتا چار بت تو نارملی آتا سنگاتی دی ایریا نے ہوں مروشن ضرورت کی 18.5 سے 22.5 کے اندر ہی آتا لے تو نارمل رینج ضرورت تو پچھنا آتا گین لچھنا 25 آپ پچھنا آتا اوور ویٹ ضرورت دے کا نہ گین لچھنا آتا اوبیسٹی ان سے کہ موٹاپے ٹائپ اوبیسٹی 1 دین 30 کے گین لچھنا 2 یا دے کا نہ موربڈ سب پرسٹیشن یا آتا لے مسل ماز ون سب بڑھائی پہ یا چلو فیٹ پہنتا زیادہ تر آتی سٹور لو سے کیونکہ کھو آخر آخر لے ویچ ہے تو گا چیز پہنتا لے مایوس مگوانے چیز ہے کولے کولے کا فیٹ پو جم چھن دکت اوبیسٹی ہوں سینٹر پیریفرل اوبیسٹی ہوں تو دے اوبیسٹی وجہ سے چیز ہے بنا انسولین دے ہارمون کن دے ریسیپٹر کن ریزسٹ چھانا لس پما بانا چھوتا لس پہ کم چھت کیونکہ دی لپٹ کو نہیں وجہ سے لس پہ کم چھت دو کم چھانا گاتا دی انسولین پو مطلب یو تنسی چاہ لس مبانا چاہ فائدے ماسوم تو آتا کوشش پہ دی بات کہ باڈی ماتی باڈی ویٹ پہ کم بانا باڈی ویٹ پہ کم بے حساب پہنگاتی تو انسولین ریسیپٹر پہ ایکٹیو مطلب ٹھیک بس لس بچن دو لس بنا آتا کافی حد تک ماتی انسولین لس پہ انسولین ایفیشنسی پہ خاص بڑھائی بات دی وجہ سے آتا ویٹ کم با لے گی ضروری ان ڈائبٹک پیشنٹ کن لے کافی حد تک فار ایگزامپل اگر دس کلو کے ساپا کھولا محنت کھائی گی نو محنت چکنی شکے نو کم چھنا کھوئے حد تک کافی حد تک ہوئے انسولین دی دکھے کا یعنی ہاتھ انسولین ریڈنگ پہ کافی حد تک اثر تاں کم کافی کم بت یا چوکھلا ہاتھی لائف اسٹائل انک باڈی ویٹ علاوہ گا تاس ایکسرسائز بنا دے کافی حد تک رول ہوتا ایکسرسائز بنا یار ہر ایک مسل ہر ایک پارٹ پو فنکشن چھانا چیز شد زبان کولے کولے کا دین اک سومت سوسلا دے ہر چیز پہ دین لپ چپانا دے ریزسٹنٹ پہ کم چھ چانس دے علاوہ تالا دیوت کے تی زان پینک کوشش پہ دیوت کی زیادہ دے ہائی کیلریز ڈائٹ کھری ماتا جیسے گاتی دکھیں آئی سی ایم آر زربی انسٹیٹیوٹ چھوس گاتا ریکمینڈیڈ ڈیلی الاؤنس دیں گاتا چار تا سک کی گا میز گا چک لاس بات نہ نارمل لاس بات نہ دت سکھوس یکما چین زان پزار وشن یا کھوس چنٹے لاس بات نہ دت سے کیلریز لین مروشن دو حساب کی گاتا اگر ڈرول نہ کہ فار ایگزامپل گاتا سیڈنٹری گاتس نارمل یا چک لاس بخان کن لگ کھونے زر کہ بو میگلا 1700 کلو کیلریز یما چکن زار گوشن یا می چکلا 2200 سکپا تو یت سے اگر ناتا مینٹین جاکنا ناتی دو پس تھالیت پی دے کیلریز کن ناتا رگوشچامیت پن کھون سٹور لشچامیت سٹور تم اچھا ناتا موٹاپا کم اچھا تو دیون سخ امپورٹنٹ ان دن سخ فیکٹر سخ لتا چا بیلنس ڈائٹ پہ جاکچا یم بو ایکسرسائز پہ جاکچا یم بو دی ویٹ پہ کنٹرول جاکچا دے علاوہ اسموکنگ زیر دون اوائڈ بچا الکوہل شراب راب دون سخ بالکل در سما ریسرچ ضرورت کہ بالکل 0.1% بھی شراب ایران حرام مطلب ایران نقصان ضرورت چاہ فائدہ میت پینس دن نظر بت پن کی کچھ سیف لمٹ ہوتی شراب تھوما کہ باڈی اچھا نقصان میت ضرورت مگر در سما اسٹڈیز کو ضرورت کہ بالکل بھی فائدہ شل میت مگر سام سے کچھ 0.1 ml کھان تو نہ چاہ فائدہ میت تو دے فی الحال ان سخت چیز کو پرہیز بچا یا چکھلا اگر پرہیز بین کولے کہتی باڈی اڈیپٹ چھ نا ناتا دس اس نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو نکن ناتا کافی حد تک یاران امپرومنٹ ہو چن یا چکھلا جیسے کہ ناتی لگا لیول جیسے کہ ناتا پہلا کوشش بچا ہے کہ پرائمری پریونشن پرائمورڈیل نہ پرائمری

0: بریون سه کنفرم سون سه دیگه نخواست من بر جبر بیان نه دیگه نیام میفهم روشین چه از بنا کیون که دکتریس گاتا دین لیول چی جاکسی دیا دینو استیج هت گاتی گایدلاینز کاتو هت کی بای دی استیج بنا کهان دیابتیس دیابتیس یا هایپرتنشن اس من پزا ضروری چه ضروری نزم اگر دیو مزه نه فار ایگزامپل خیگی زرت کی جو مزه نه سه چه فرق چامن نظره دو کولے کا یاران لکیون کی لانگ ٹرم ڈیو کمپلیکیشنز کن لانگ ٹرم ہیچن یاران ایک دم سے ہوں چاہاں مین کچھ گا نہیں ہوں مد مگر زیادہ در پزر تو چاہاں فرق مشاہد زرے کیونکہ دو کولے کو لے کا پریشر پو یا چکل لوس نا اگر خدا نہ خاصتا دت سے پریشر زیادہ لوس کی یاران سے من آدھا چھت زرے ماما زا جاق سے جاق سے یا چکل لوس نا کبھی کبھی نچی چھت زبنا ایک دم سے ہائپرٹینس ایمرجنسی ارجنسی نہیں لبت دیو اخلا چی شد زبان دیو اخلا یری کڈنی چھوتت ایک دم سے ایکیوٹ فیلئر این چھت یا برین ہیمریج چھت اسکیمیا چھت سو الگ الگ پرابلم کن ایک دم سے سڈن ایمرجنسی این چھت دون مطلب چھپی دوہ نک کوشش پھدیو بار وچن کی نہ مسز اسمان چربی ست نہ پہلا نہ ٹھیک بس کنفرم چھ چھ کہ بھائی واقعی میں دوگا مندو اگر دیو تے کنٹرول مچھا ڈائٹ پلان کنٹرول مگوائے اتنا تو پھر جہاں سمانی ضرورت اتنا وہاں دوائی کو آپ کو کنٹینیو جک چھا دیو میں زر چھا کی دیو میں سم چھا کی کوئی عادت چھن عادت پچھا چھا چھن فار ایگزامپل کاؤنٹر بت کی عادت کس عادت عادت فار ایگزامپل یہ کوئی دکھ سمان نہ ان مین کی کو عادت سو زر ہاں کوئی بین جوڑا ہے جب ان دس عثمان نہ ان مین تو جب ان مین مانا خواہ یو ضرورت ہوت بنے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے ہاں بھلے اس میں ڈوز کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو دیکھ فی الحال ہر جیسے ڈاکٹر نے بلایا ہوگا کہ بھائی دو ہفتے بعد تین ہفتے بعد چار ہفتے بعد آ جاؤ تو دو چھانا آتا لگ ہوئے کبھی کبھی چیز ہت کے فار ایگزامپل ڈائبٹیز مان چتان سے مچ ایک مواد ذہن سے دکھ دو سے غلط ہے کبھی کبھی چیز ہاتھ سے بنا ڈائبٹیز مان پہ دوس ایک دم سے ہائپوگلائسیمیا سو چاہ سو بنا کھوئے دکھو کنٹرول چھنے اس پہ مگر ڈوز پہ گین للوس ڈوز پہ ہیوی لوس خواہاں اقتباب سے ہوں مانا اس کا امپیکٹ تو ہونا ہی ہے تو دیکھ رہا ہمیشہ ایٹ لیسٹ دو سے تین ہفتے میں آپ کو کنسلٹ کرنا ہے تو یہ بہتر رہے گا ہمیشہ نام اسی ڈاکٹر نے وہ کنسلٹ بھی دکھا ڈاکٹر زرخن پہ بچا اور کوشش پہ بچا کہ لائف اسٹائل نو کافی حد تک امپرومنٹ بچا
1: کیسا سر یار آیاں کیسا تا گاتا ٹائم پو منا مغمک چندو یار آیاں پھر اچھے چکو جو سر مزرے دیاراں آکاش ونی کرگل اسٹوڈیوز کے تے تو سکس ٹاپی انہیں کا گاتی گن کن سک پے کھا گو تنگ ما یوں چس پی فلا یاراں او جو سر مو بخشیس دارے سک پے گن تیس تیسوی گھرنا بینیوت پین ڈاکٹر مہدی شبانی کنا کستا دیا ٹیسو نے امبو دیرنگ اردے لکسی پروگرام پو تھامات اردے انگمائیو دیانتا اردے موسوری دوک توک انشاءاللہ ندمید لسنا یوں مائید پی پروگرام پیان یانتا نا یان تھوگیت دے من پو نچان ساگا ازن شد دے بوس یا جو خدا نار سخمانی فغرین

0: دي مگر خونا اگر ایم بی بی ایس نہ بی ڈی ایس سی اگر کورس میں چھ فلا سب سے پہلا کھولا نیٹ تما ضرورین ہاں
1: ضروری ہونا
0: نیٹ
1: مطلب
0: یہاں ایک دین امت کٹ آف چیگو مت
1: ایسا
0: لائک ہر کیٹیگری الگ الگ کٹ آف امت تو
1: بخشش
0: اگر ایس ٹی کٹ آف سے کھن آگے کا تو سو سیونا اگر اردو کوالیفائی کا تو سو سیونا کھن اس بی ڈی ایس ذریعے ایم بی بی ایس ذریعے اور چوکسنا اے آئی سی ٹی تھرو دون کھو سکنگ مائن مت ہاں اس لیے اسٹوڈینٹ نہ صرف دو میو مرگوشن میں کہ دیا صرف لمیٹڈ کورس ہی چاہ دکھا لیا انجینئرنگ پوزیشنس پہ میت پہ دیا مائنا سکلز آئیو دیا اے آئی سی ٹی تھرو ایرے سکلز پروگرام گاچ اف سکلز ایرے بچا زودنا دون آن دی انڈر نیو مت پہ ہاں تو آج کے فیلڈ میں آج کے دور میں نا بہت سارے اپورچونیٹیز گاتا ہوں گورنمنٹ اس تنگ سو پھون لا دون پھون کھونتے سا اے آئی سی ٹی ویب سائٹ انہی کا سون سے ستار گوشن گاچ اس گاچ اس کھون اس کورس گاتا ہوں آتا ہوں اور گھر گھر کالج چن تھو بندو ایون منا کالج پریفرنس رائی مرضی کا تھو بدیا رائی چوائس تھو چن مگر دیا دو ات پر کہ کھولنا کاؤنسلنگ سیشن جو مت ایس آئی ٹی جو بات رجسٹریشن ری اپنا تو ادون گاما کھولنا اٹینڈ بار اس پر دے وجہ سے کھوا پتا چھا چنگا کالج ان کھو فلا دوک اویلیبل دوک تو پتا چھا دے بخشش
1: بخشش نمو من ار دمو بوس دی نو گا کا کورس پ یوم ما دی فیا گچو اپلای بازر دی ڈیٹیل برانو یارس پس بابا سموس دی چوسلا دی سکولرشی بی پینی نا گا پرو گا ان نا کا تو کوس سیلر گا نو کھا یو نو ہجو دی پرون لا مگر ینگ دی کنا ینگ چی چی فائدہ یو دی سکولرشی مون
0: کس بخشش تو دی سکولرشپ پو اگر کا تو ٹھیک بس فائدہ لین مین نا نا نا ما نا پرون فلا بہترین ہو دی دی سگیم پو
1: بخشش
0: سب سے پہلے اگر نت جنرل ڈگری کورس جیسے لائک بی اے بی ایس سی فلا اگر کا تو نت سپرا کا تا نا اکیڈمک سالانہ فیس اس کا مر گوس پتہ دو نا ہر کالج شان تا فیس کا مر گوس
1: پتہ
0: تو او دو دی فری چندیا نا ما نا چھ چھس مین تو او دی جتنا بھی کوئی کورس سی اکیڈمک فیس پہنچنا وہ تو گورنمنٹ اس پے بات کھوا ٹھیک ہوا تو وہ تو جیسے اگر بی اے جنرل کورس فی الگ تو زیادہ 30,000 پر ایئر پو کھولنا سپورٹ تھو بات گورنمنٹ ٹھیکانا تو کھوا یہاں فیس پوس کا ہوا ہمارے کو دینا تو اگر پروفیشنل کورس آس پہ رہتا جیسے کہتا انجینئرنگ اور نرسنگ فارمیسی آرکیٹیکچر وہ دونوں فی الحال 1,25,000 سالانہ دینا کھولے ہو دیا فیس پو گورنمنٹ اس کا ہنستا چن
1: یا
0: دینا فیس پسوں دے کالج کی فیس پسوں دینا چاہو اگر ایم بی بی ایس بید بی ڈی ایس بید انجینئرنگ بید دے دینا 3,00,000 چھک پائے مت تو مگر صرف ٹیوشن فیس پوچھا سوندے دان کالج یہاں دے علاوہ بھی گورنمنٹ اس 1,00,000 پر ایئر پھون لاکھ کھنتی پرسنل الاؤنس فی الحال تھامت پرسنل الاؤنس ضرب مطلب پوچھیں زبان سو سے صاف منسلت مگر اے سو سے ہاسٹل یا دکچے گا روز دے پہنے ہاسٹل گوز یا میسی پہنے گی امد یا بکس کھو مر گوز پر اسٹڈی مٹیریلس ٹرانسپورٹ گورنمنٹ اس پورے کور اپ بچن دیا پورا ہویا تو اگر جیسے کہ دہلی کالجز خرچی کو جو اے آئی سی ٹی تھرو اپروڈ سو دے تو ایڈمیشن لینا اگر کتو اور کالج پہ کتو ہاسٹل کتو اویلیبل ہونا دینا اسکیم تھرو یار ہاسٹل آپ چین تین یار آیا کالج پہ نا تمہر گوشی مین ہاسٹل پہ نا تمہر گوشی مین میس پہ نا تمہ گنگ ما گورنمنٹ اس کا ٹھیک سون دیا سو لائق فری گیو تھا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ جو نہ کوئی فیلانا مانا فائدہ سون دیا کھلی کریئر پو آگے سب پلے چپی فیل ہے
1: بخشش نمو منر دمو موس چھانا دی سکولرشپ ہا جو دن دا اپلیکیشن ہی پروسس پوچیو جو دی سکولرشپ پس بابا سمن نا بخشش
0: بخشش دو منا امپورٹنٹ سوال چن کیوں کی ہر ایلیجیبل سٹوڈنٹس لا دینا چیز پہ کھون رکاوٹ
1: چھ دا اونا
0: حالا پروسس پوچیو گا چھ شو چھ بار گوشن
1: اونا چھ بار گوشن بخشش
0: پیپر ورک سک پینڈنگ لوک سک ہچی گنا منا پروسس پا گے چھ مین نک پیا تو سب سے پہلے آئی آئی سی ٹی پی ایم یو ایس پی سکولرشپ پورٹل پر ایک آن لائن رجسٹریشن بار اس پہ دیا جس میری پرسنل ڈیٹیل سکتا چین بیسک جی ایجوکیشن کرنا کھون سپین دیا 10-12 مارکس اگری بیسک آدھار کارڈ اور ان گاما کھرچہ ری نو نا سب سے امپورٹن ضروری اور یہاں چم لائک یری فوٹوز ہوں چین یری کیٹیگری سرٹیفکیٹ کھرچین دو نا یری دینا یوں چین انکم سرٹیفکیٹ سکا یوں چین دے تو او دون سب سے ضروری دیر کے اپنا ایسیٹیز کونسلنگ پروسیس ہی جاک پہ دیا جہاں پہ سٹوڈنٹس کھوری پریفرنس ہے سابقہ کالج سکھ یا کورس سکھ سلیکٹ بچین اگر فری گوچین کھوز اگر میڈیکل فیلڈ اچھا نہ میڈیکل ان کھو نرسنگ آئیں چین کھو فارمیسی آئیں چین ایم بی بی ایس آؤں چین بی ڈی ایس آؤں چین دون گنگما کھری حساب کے جگ چین اگر کھو نارتھ زون ان کا تو دکھنی ہوتنا نارتھ کالج سخت چوز بچین اگر کھو ساؤتھ ان چسمی ہونا ساؤتھ دیٹس پورا چوائز ہوں لاسٹ کا یری مارکس نہ یری کیٹیگری حساب کا

اچھے نمونے پروگرام انتسنا ونچر پن پروگرامہ سرتوں سے پھر چکن پین من زہرہ بانو میر میڈیا میں تر گیانا انگی شج بین ابجی کل ہرٹس میڈیا میں استوں چین اگر گیانا انگی شج بین ابجی کل ہرٹس ایف ایم ریا شہر چک میگا ہرٹس دونوں موبائل ایپ نیوز آنے آر کانچ افز آکاشوانی کرگل کن زر نیوت وسپو شام بجر دون میں انگی شور سغا سن سکھ پر کیا خبرن ین مزد

0: rangi business un lasket tangmifia lenchik akashwani rox yanti chonglanun localin ya faili thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: نچز آکاشوانی کرگل کا نظرین وقت پہ شام بجار نن منٹ نشو سینک آکاشوانی سری نگر کا نہ اردن خبر نہ تبصرہ ریلے بیت

0: پارٹی کے احتجاجی پروگرام کی بقول ان کی کامیابی پر اطمینان کا اظہار کیا. اجلاس کے دوران موسم کی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا شدہ حالات اور جان و مال کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا گیا. اس دوران پارٹی کے سابق رکن مرحوم غلام نبی سوگامی کی 45ویں برسی کے سلسلے میں آج کپواڑہ میں ایک پروگرام منعقد ہوا. موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ڈیپوٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج ضلع کے حساس علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا. انہوں نے دریائے جہلم اور دیگر کئی ندی نالوں میں پانی کے سطح کے بارے میں متعلق حکام سے تفصیلات طلب کیں. ڈیپوٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ ضلع کے نشیبی علاقوں میں جمع شدہ پانی کی نکاسی کے لیے دی واٹرنگ پمپ کام پر لگائے گئے ہیں. ڈیپوٹی کمشنر نے صورتحال پر مسلسل نگاہ رکھنے کی ہدایت دی. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے یوٹی کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال اور اس کے نتیجے میں ہوئے نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے انتظامیہ سے تیاری کی حالت میں رہنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسی بھی امکانی چیلنج سے مؤثر طور نمٹا جا سکے. شہر سرینگر سمیت وادی کے دیگر قصبہ جات میں آج مطلع ابر آلود رہا اور دن بھر وقفے وقفے سے بارشیں ہوتی رہیں. ناسازگار موسم کی وجہ سے سرینگر جموں قومی شاہراہ پر متعدد جگہوں پر پسیاں اور چٹانیں گر آئی ہیں اور شاہراہ پر آج دوسرے دن بھی گاڑیوں کی آواجائی معطل رہی. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے راجہ عادل حمید کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شاہراہ کو قابل آمد رفت بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. ایس ایس پی موصوف نے آکاشوانی نیوز سرینگر کو تفصیلات دیتے ہوئے کہا.
1: ہمارا کل دن سے ہی جو ہے جکھینی سے لے کے چننی ادھمپور ڈسٹرکٹ میں اور رامبن میں جو ہے مروک سے لے کے کشتواڑی پتھر تک ملٹیپل لوکیشن پہ جو ہے لینڈ سلائڈز آئے ہیں, شوٹنگ سٹونز آئے ہیں. دن بارش جو ہے بالکل بلا ناگا چل رہی ہے. تھوڑا سا بھی ریسپائٹ ملتا تو ہم کلیئرنس جو ہے پورا کر پاتے. حالانکہ کلیئرنس کا کام چل رہا ہے, انسیڈنٹس کے چلتے ہم نے جو ہے ہمارا سارا ٹریفک این ایچ 44 کا جو ہے سیف لوکیشن پہ روکا ہے. جموں میں بھی روکا گیا ہے, قاضی گنڈ میں بھی روکا گیا ہے. تو میری آپ کے مادھیم سے یہی اپیل رہے گی, جو بھی این ایچ 44 کے کمیوٹرس ہیں, کائنڈلی ڈونٹ ٹریول انیسیسرلی اس ہائی وے پہ. جب تک جو ہے موسم امپروو نہیں ہوتا ہے, کلیئرنس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے, ٹی ایچ کو آپ کی ایڈوائزری جو ہے الو نہیں کرتا ہے, کائنڈلی ڈونٹ ٹریول این ایچ 44.
0: دریا اثنا بارشوں کی وجہ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج 5ویں روز بھی معطل رکھی گئی اور جموں سے کسی بھی یاتری کو وادی کی طرف آنے کی اجازت نہیں دی گئی. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجے حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجے حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجے حرارت 28.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجے حرارت 23 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:36 پر اور غروب آفتاب شام 7:38 پر ہوگا. خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر اور ایک نظر. وزیر اعظم نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کے لیے فاسٹ ٹریک عدالت قائم کرنے کا کیا اعلان. لیفٹیننٹ گورنر نے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کے دوران موسمی صورتحال سے پیدا ہوئے حالات اور شری امرناتھ جی یاترا سے متعلق امور کا لیا جائزہ. سرکار اختراعیت اور آنٹرپرینرشپ کو بڑھاوا دینے کے لیے پرعزم وزیر اعلی. اور نشریات کا قومی دن آج. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
2: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی. جموں کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جسے قدرت نے بے مثال حسن, بلند بالا پہاڑوں, گھنے جنگلات, گلیشیئروں اور دریاؤں سے نوازا ہے. لیکن یہی جغرافیہ اسے قدرتی آفات کے اعتبار سے نہایت حساس بھی بناتا ہے. حالیہ دنوں راجوری, پونچھ, ڈوڈا, رامبن اور دیگر علاقوں میں بادل پھٹنے, فلیش فلڈز اور پسیاں گر آنے کے واقعات نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ موسمی تغیرات اب مستقبل کا نہیں بلکہ حال کا چیلنج ہیں. آج تک موصولہ سرکاری اطلاعات کے مطابق ان آفات میں قریباً 30 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. سینکڑوں مکانات, سڑکیں, پل, زرعی اراضی, میوہ باغات اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے, جبکہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کئی مقامات پر بند رہی جس سے لوگوں کی نقل و حمل, تجارت اور ضروری اشیاء کی رسد متاثر ہوئی. ماہرین کے مطابق قدرتی عوامل کے ساتھ ساتھ انسان کی ماحولیات منافی سرگرمیاں ان آفات کی اصل وجہ ہیں. گزشتہ سال دنیا

0: کے معروف تحقیقی جریدے جرنل آف ہائیڈرولوجی میں شائع ہونے والے تحقیقی مقالے کے مطابق 2000 سے 2022 تک کے سیٹلائٹ ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ شمال مغربی ہمالیائی خطے میں شدید بارشوں کے واقعات کی نوعیت، شدت اور تقسیم میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ تحقیق کے مطابق خطے میں انتہائی بارشوں کی تکرار بڑھ رہی ہے اور ان کا جغرافیائی پھیلاؤ بھی تبدیل ہو رہا ہے، جس کے باعث فلیش فلڈز اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بھارتی محکمہ موسمیات کے ایک اور تحقیقی رپورٹ کے مطابق شمال مغربی ہمالیائی خطے کا اوسط درجہ حرارت گزشتہ ایک صدی کے دوران تقریباً 1.6 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے، جو کہ باعث تشویش ہے۔ ہمارے ہاں غیر منصوبہ بند ترقی، پہاڑوں کی غیر سائنسی کٹائی، جنگلات کی بے دریغ کٹائی، ندی نالوں اور قدرتی آبی گزرگاہوں پر تجاوزات اور ڈھلوانوں پر بے ہنگم تعمیرات جاری رہنے کی وجہ سے قدرتی خطرات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ دنیا بھر کی تحقیق یہی بتاتی ہے کہ جب بارش کا پانی اپنے قدرتی راستے سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ بستیوں، سڑکوں اور زرعی زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ برسوں کے دوران شہروں اور قصبوں کی توسیع اکثر ایسی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی جس میں قدرتی نکاسی آب، سیلابی میدانوں اور پہاڑی ڈھلوانوں کی نزاکت کو پوری طرح مد نظر نہیں رکھا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نسبتاً کم مدت میں ہونے والی شدید بارش بھی بڑے انسانی المیے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مجموعی مالی نقصان کا سرکاری تخمینہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے، تاہم صرف بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر ہی کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے اب ہمیں خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ امرناتھ یاترا اور دیگر سیاحتی سرگرمیوں میں رکاوٹ آنے سے معیشت پر بھی براہ راست اثر پڑا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا مجموعی رویہ اب بھی رد عمل پر مبنی ہے۔ آفت آتی ہے، امدادی کاروائیاں شروع ہوتی ہیں، نقصانات کا جائزہ لیا جاتا ہے، چند ماہ بعد سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے، لیکن بنیادی اسباب اپنی جگہ موجود رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نئی آفت پہلے سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک جامع اور طویل المدتی حکمت عملی اختیار کریں۔ سب سے پہلے جموں کشمیر کے تمام حساس علاقوں کی جدید سائنسی بنیادوں پر ہیزرڈ زون میپنگ کی جائے۔ ندی نالوں، سیلابی میدانوں اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات والے علاقوں میں نئی تعمیرات پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں۔ غیر قانونی تجاوزات مرحلہ وار ہٹائی جائیں۔ ہر بڑے ترقیاتی منصوبے کے لیے آزاد اور مؤثر ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لازمی قرار دیا جائے۔ جنگلات کے تحفظ اور بڑے پیمانے پر شجرکاری کو ترقیاتی پالیسی کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ شہری علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کا جدید نظام قائم کیا جائے، جبکہ جدید موسمیاتی پیش گوئی، خودکار بارش پیما مراکز، قبل از وقت انتباہی نظام اور کمیونٹی سطح پر آفات سے نمٹنے کی تربیت کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ قدرتی آفات کو مکمل طور پر روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے نقصانات کو نمایاں حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں صرف موسمیاتی تبدیلی کا ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اپنی منصوبہ بندی، تعمیراتی پالیسیوں اور ماحول کے ساتھ تعلق پر نظر ثانی بھی کرنا ہوگی۔ سائنسی تحقیق واضح طور پر خبردار کر رہی ہے کہ اگر موجودہ رجحانات برقرار رہے تو شمال مغربی ہمالیہ میں شدید بارشوں اور ان سے جڑی آفات کا خطرہ مزید بڑھے گا۔ جموں کشمیر کے لیے اصل راستہ یہی ہے کہ ترقی اور ماحول کے درمیان توازن قائم کیا جائے، کیونکہ پائیدار ترقی وہی ہے جو آنے والی نسلوں کو محفوظ ماحول، مضبوط بنیادی ڈھانچہ اور قدرتی آفات کے مقابلے کی بہتر صلاحیت فراہم کرے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: اردیان خبرنا تبصرہ انتظا آکاشوانی سری نگر کناسناوی نتبین میرے میں کدیو آکاشوانی کرگل وقسپو بجریت چندک آکاشوانی دہلی کنا دلی قانون سازان سو میں کاروائی خلاصہ ریلے بیت ریل ولا ڈھنگ بازت

نصرت فتح علی خان اور ساتھیوں کے گائے کچے دھاگے فلم کے اس قوالی کے ساتھ آج کا فوجی بانگن کے لیے پروگرام کا قطب ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. جائے ہند. ہم آکاشوانی کرنل صاحب سے مخاطب ہیں. خبروں کا وقت ہو چاہتے ہیں. اب ہم آکاشوانی دہلی سے ہندی، انگریزی اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کریں.

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبہ کو بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک معاملات کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک معاملے پر تعطل جاری ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج رات بخارسٹ میں رومانیا کے اپنے ہم منصب نکوشور ڈان کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گی۔ گجرات کے بہت سے حصوں میں شدید بارش کے باعث معمول کی زندگی میں خلل پڑا ہے۔ وزیراعظم مودی نے ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 23ویں دورت مشترکہ گیمز آج رات گلاسگو میں شروع ہوں گے، اور ویبھو سوریہ ونشی نے زمبابوے کے خلاف پہلے T20 میچ میں بھارت کو 7 وکٹ سے جیت دلائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبہ سے یہ کہتے ہوئے بات کرنے کی اپیل کی ہے کہ حکومت تمام معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ جاری احتجاج کے طلبہ نمائندگان کو پچھلے 24 گھنٹوں میں بات کرنے کی 4 مرتبہ پیشکش کی گئی۔ انہوں نے احتجاجی نوجوانوں کو بات کرنے کے لیے دعوت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی وزیر JP نڈا مذاکرات کے دوران موجود رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بات چیت مرکزی وزیر JP نڈا کی رہائش گاہ یا ان کے دفتر میں کھلے ذہن کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بات چیت کے بغیر کوئی حل نہیں نکلے گا۔
1: سرکار کی اور سے چرچا کے لیے ہم ہر سمے تیار ہیں، سرکار کے دروازے کھلے ہیں، آپ کسی سمے بھی کبھی بھی چرچا کرنا چاہے، آپ کی سویدھا انوسار ہم چرچا کے لیے تیار ہیں۔ پرتیک وشے کو لے کر کے، آندولن کے وشے کو لے کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے انیہ وشوں کو لے کر کے بھی چرچا کے لیے سرکار تیار رہے گی۔ آپ کے ساتھ چرچا میں دیش کے سواستھ منتری اور ورشٹھ نیتا شری JP نڈا جی رہیں گے، ان کے ہمراہ ان کے سنگ میں بھی رہوں گا۔
0: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے

0: له سقین تزا کاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی برانڈنے خبرن اسنا بینت بین میڈیا میں ترگیانا انگی شج بین ابجی کالا ہرٹس میڈیا میں سانچے نا غبیانا انگی شج بین ابجی کالا ہرٹس ایف ایم ریا شہر چی میگا ہرٹس دونو موبائل ایپ نیوز آن ایرکان تزا کاشوانی گرگیل کنا زرینیوت وقت پوزن بجار گونا منٹ سمچو سنسک پروگرامنی سانسا سقواستوت کاری گنتی خدماتیں حلب چگت نین مزد
1: بسم الله الرحمن الرحيم.